0: E mo bo imato wili sbs.com.au/samoan. E te mawa ina I telefo, isi reporti mafafia fianga ili sbs.com.au/samoan. Ia fia ili SBS Samoan? Faa wau le tātou talanoanga ili mātou I tūlau ili Facebook. Like, mafasoa mai so manatu. SBS Samoan ili Facebook.
1: A malo atu lau whafunga mai le nei fo I vaenga o le pō, ia ma le manatu o lo o so longa le leipea, ia lo tau so I fua ma so mātou o la fo I le tau singa a lo falo tātou ari I whaola.
0: Le maua se moe, ki lau leiti o I le SBS Overnight Service, I le tele o ngangana e maua mai le PPC. SBS Overnight, mai le tasi e tau I le ono I le taiao, aso sa e tau I le asitofi. Asiasi I le sbs.com.au/radio.